Tolong nih teman Pradua, lagu dari Nona Rollerblade ada di posisi ketiga loh, meskipun juga masih terhitung baru ya, baru 4 minggu 1 bulan nih di top lagu Indonesia terbaik ya. Dan langsung melejit nih minggu lalu di posisi 11, kali ini langsung masuk top 3 nih teman Pradua. So this is Nona Rollerblade.